0: Ну що ж, ми разом з вами на Трембіц ФМ щосереди з 16 до 17. Єдине україномовне радіо для вас. Все необхідне, що вам потрібно. Музика, новини, гості. Ми виходимо традиційно на Алекс Космос Берлін. Це 12-й канал на частотах DAB+, а також онлайн. Мене звати Світлана Василенко. Великий привіт Григорію Палію, який зараз в Україні наступного тижня. Обіцяв вже повернутися, а ми ж, звісно, у Берліні вже продовжуємо і продовжуємо обговорювати вибори. От поки ось той парламент повністю не складеться, поки з мером ми не визначимося. Я думаю, що про це будемо говорити. Лілія Усик, колишня депутатка берлінського парламенту, прийшла до нас сьогодні в гості. Будемо говорити, що ж у Берліні пішло не так перед виборами, в процесі виборів і той вибір, який зробили берлінці цього року. Перед тим, як ми почнемо, нагадаю, що архів з записами наших ефірів можна послухати на онлайн-платформі Mixcloud. Шукайте за хештегом TrimBits.fm, а на нашій подкаст-сторінці у Spotify записи інтерв'ю з гостями програми. І традиційно найважливіші новини читайте на сторінках TrimBits.fm у Фейсбуці, Інстаграмі і Телеграмі. Ну, тепер точно починаємо. Лузгейтс.
1: Німецька хвиля українських новин.

не пройде для українців у Німеччині. Найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати. Цього тижня у Берліні відбудеться 22-й фестиваль світла. Його гаслом стало «Colors of Love» – «Кольори любові». Фестиваль триватиме з 9 до 18 жовтня включно. Світлові інсталяції та проєкції працюватимуть щодня, переважно з 19 до 23 години. Вхід до більшості відкритих локацій безкоштовний. Цього року організатори представили близько 40 локацій у різних районах Берліну. Серед найбільш відомих – Берлінська телевежа, Бранденбурзькі ворота, Берлінський кафедральний собор, Музейний острів, Бебельплац, Потсдамська площа та міст Обербаумбрюке. Окремі світлові шоу можна буде побачити також на Олімпійському стадіоні та інших знакових будівлях столиці. Однією з центральних локацій стане берлінська телевежа на Александерплац. Тут представлена спеціальна відеомапінгова програма тривалістю близько 10 хвилин. На силуеті телевежі свої роботи покажуть 6 художніх студій з різних країн. Серед них і українська продакшн-студія Magic Innovation. Для української студії це не перша участь у Берлінському фестивалі світла. Тепер Magic Innovation повертається до Берліну одразу з роботами на 2 локаціях. Перша, як я вже згадала, це берлінська телевежа. Разом із 5 іншими міжнародними студіями українські митці створили відеомапінг, присвячений темі любові, взаємозв'язку та того, що об'єднує людей і природу. За задумом фестивалю телевежа перетворюється на величезний екран, на якому змінюються кольори, форми та анімації. Побачити роботу Magic Innovation на берлінській телевежі можна щодня з 9 по 18 жовтня, з 19 до 23. Окремий цикл відеомапінгу триватиме приблизно 10 хвилин. Друга українська локація – це готель «Даром» та палац «Берендебебельплац» за адресою Беренштрасе 37. Тут Magic Innovation представляє зовсім іншу за характером роботи фантазійну історію про маленького іграшкового кролика. Через вікна будівлі глядач потрапляє в його внутрішній світ. Там з'являються підводне царство машин, безліч кам'яних кроликів, лабіринт, змія, космос та астронавт. Зрештою, герой зустрічає самого себе. І стає зрозуміло, що вся ця фантастична подорож відбувається всередині його власної уяви. Ця відеоробота також демонструється щодня з 9 до 18 жовтня, з 19 до 23. Тривалість одного циклу приблизно 12 хвилин. Водночас цього року у програмі «Festival of Lights» немає іншої української студії «Курбас-Про», яка брала участь у Берлінському фестивалі попередньо роки. За даними Федерального агентства зайнятості Німеччини, українці забезпечили приблизно третину приросту офіційної зайнятості серед іноземців за рік. Серед іноземців це найвищий показник. У липні 26-го року кількість громадян України, які працювали на роботах із обов'язковими соціальними внесками, була приблизно на 62 тисячі більшою, ніж роком раніше. Загалом кількість таких працівників серед іноземців зросла на 181 тисячу. Тобто на українців припало приблизно 34% цього приросту. Для порівняння, громадяни 8 основних країн походження біженців – Афганістану, Еритреї, Іраку, Ірану, Нігерії, Пакистану, Сомалі та Сирії – разом вийшли на роботу 49 тисяч. Приріст зайнятості громадян 6 країн Західних Балкан становить 16 тисяч. Натомість кількість працівників із країн Європейської економічної зони та Швейцарії за цей період скоротилася на 39 тисяч. Детальна статистика Федерального агентства також показує, що українські працівники представлені в різних секторах. Серед чоловіків найбільша частка, чверть, припадає на будівництво, це 24%, транспорт і складську логістику 13%, інформацію та комунікацію 11%, торгівлю і ремонт автомобілів 10%, а також інші економічні послуги 9%. Серед жінок лідирують охорона здоров'я 15%, інші економічні послуги 12%, персональні та приватні послуги 11%, професійні, наукові і технічні послуги та нерухомість 10%, а також готельно-ресторанна сфера теж 10%. Українська мова може вперше у Німеччині стати повноцінним шкільним предметом, з якого можна буде складати випускний іспит «Абітур». Ініціативу висунули парламентські фракції Соціал-демократичної партії та Зелених у Гамбурзі. Вони пропонують міській шкільній адміністрації розробити необхідну програму та організаційні умови, щоб українська мова могла бути включена до переліку предметів для абітуру. Про це повідомляє видання «Більд». Зараз українську мову вже можна вивчати у старших класах гамбурзьких шкіл, однак складати з
нею абітур поки що неможливо. Автори пропозиції також закликають федеральний уряд сприяти тому, щоб українська мова була офіційно визнана як предмет для абітур для загальнонімецького рівня, а також забезпечити достатню кількість кваліфікованих вчителів. Рішення щодо цієї пропозиції гамбурзький парламент має ухвалити 14 жовтня. Якщо ініціативу підтримують, а Гамбург може стати першим містом або федеральною землею Німеччини, де українська мова отримає статус повноцінного предмету для випускного іспиту абітур. Водночас у Берліні українську мову теж можна вивчати у шкільній системі. Зокрема, у столиці діють можливості для вивчення української мови як рідної для дітей та молоді з українським походженням. Однак українська поки не є звичайним предметом, з якого берлінські школярі можуть скласти абітур. Тут варто зауважити, що в 80-х роках російська мова є предметом, за яким можна складати абітур по всій Німеччині. Нині у німецьких школах навчається близько 220 тисяч українських дітей. І відсутність належного викладання української мови може сприяти русифікації українських школярів. Половина виборців правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» можуть уявити своє життя за межами Німеччини. Схожа ситуація серед прихильників Ділінки. За даними нового опитування Інституту Форса для РТЛ і НТФУ, 56% виборців АФД заявили, що знають країну, де вони воліли жити замість Німеччини. У лівих таких 54%. Третє місце серед по кількості бажаючих іммігрувати у зелених 36%, Союз ХДС ХСС 31%, СПД 23%. Загалом 45% усіх учасників опитування назвали іншу країну приваблішою для життя, ніж Німеччина. При цьому молодші респонденти значно частіше розглядають можливості міграції. Куди саме німці б хотіли переїхати? Найпопулярніший напрямок – це Швейцарія, де уже мешкає багато німецьких гастарбайтерів. Її називають 27% опитаних. Далі йдуть країни Північної Європи, 14% Швеція, 13% Норвегія, 10% Данія. Ще 7% назвали Скандинавію загалом без конкретної країни. Тобто країни Скандинавії разом є мрією 44% охочих емігрантів. Класичні напрямки еміграції за кордоном, навпаки, виявилися значно менш популярними. США, Австралію та Нову Зеландію назвали лише від 2 до 3% опитаних. Канаду – 6%. Опитування Форса проводило з 2 до 5 жовтня. У ньому взяли участь 1002 людини. Зауважте, із новинами у нас на сьогодні ще не все. Незабаром на Трембіц ФМ на вас чекає ще один випуск новин про і для українців у Німеччині.

0: повертаємося ми до вас для того, щоб розказати більше. Цьогорічні вибори у землі Берлін наробили багато галасу, як і попереду цих виборів багато про це говорилося, так і в процесі. Ну і, звісно, зараз ми ще продовжуємо, поки формується все це. Що ж у Берліні пішло не так до процесу і після виборів? Ми поговоримо з колишньою депутаткою берлінського парламенту Лілією Усік. Привіт, Ліля.
1: Привіт. Дуже дякую за запрошення.
0: Найперше хочу подякувати від усіх українців за твою таку дуже активну підтримку, за твою роботу як депутатки берлінського парламенту і за те, що завжди на боці українців у Берліні.
1: Дуже дякую.
0: Що ж, якщо підсумовувати оці роки твого парламентства, що б ти хотіла сказати, що б тобі хотілося б дуже відзначити? І, звісно ж, поговоримо потім про плани, що ще ти зробиш, бо я думаю, що ти не зупинишся і не будеш стояти на місці.
1: Дуже дякую. За ці 3.5 роки дуже багато всього відбулося, і дуже багато всього ми змогли в цій коаліції з християнськими демократами і соціальними демократами зробити для Берліну. Те, що дійсно допомагає людям в їх кожноденному житті. Наприклад, цифровізація, Bürgeramt, тобто можна було отримати термін через той день, в той самий день або в наступний день. Відбулася цифровізація багатьох структур, які до того були дуже бюрократичними. Ми змогли багато інфраструктурних проєктів почати. Багато всього робилося для сімей, для молоді. В сфері освіти теж були поставлені фокуси на основні компетенції читати, рахувати, тому що берлінські діти іноді навіть в 8 класі не відповідали тим стандартам, які були необхідними. І Берлін піднявся з 16-ї ступені на 11-ту в ренкінгі усіх, в рейтингі всіх федеральних земель. Тобто багато всього було класного зроблено. І особисто щодо моєї роботи, я можу сказати, що це було величезна, просто величезна можливість і шанс зробити багато всього для людей на місцях і для української ком'юніті.
0: Якщо говорити за оці 3.5 років, куди Берлін пішов не туди? Чому Берлін цього року проголосував в кардинально іншому напрямку? В тебе є з цього приводу думки?
1: Ліва партія робила дуже багато популістичних заяв. Вони зробили фокус на питанні житла. Житло – це дійсно та тема, яка для багатьох берлінців є основною. Через це вони зробили як єдина партія найбільшу кількість обіцянок, що вони заберуть квартири в підприємстві і роздадуть, скажімо так, дадуть можливість жити людям набагато дешевше. Але ми вважаємо це дуже критичний момент, тому що жодної нової квартири таким чином не побудувати, і грошей на взагалі такі купівлі немає.
0: Тобто, насправді, зробити те, що заявляє як популістською заявою Die Linke, зараз неможливо в Берліні.
1: Так, це абсолютно нереально. Тобто, вони намагаються якось придумати, як це взагалі зробити, брати кредити. Але другою рукою, скажімо, забирають всі можливості у інвесторів. Тобто, ми зразу побачили, як тільки пройшли вибори, що інвестори виходять з Берліну. Тобто, підприємці виходять з Берліну, тому що у Лінке немає компетенції в сфері економіки. Вони не зацікавлені в підтримці стартапів, економіки, підприємств, інвесторів. І вони хочуть, повернутися до соціалізму, що ми вже одного разу бачили в історії, принаймні один раз, що воно ніяк не призвело до успіху.
0: Якщо говорити про квартири у Берліні, така досить складна тема, як і для тих, хто живе тут все життя, так і для тих і українців, у тому числі, які приїздять сюди. Чи існують інструменти, чи існують механізми, у який спосіб можна збільшити кількість житла у Берліні? Ми вже зрозуміли, забрати і віддати це не працює.
1: Що працює, це дійсно будувати нове житло, те, що ми робили в коаліції, і давати людям можливість жити там, тобто робити фокус і на соціальному житлі, і на житлі, яке, наприклад, люди куплять. Тобто для Лінки, наприклад, взагалі, що хтось купляє своє житло, це нереально. І Берлін залишається містом, де люди всі живуть в оренду. Тобто для українців це взагалі не можна собі навіть уявити, як можна жити без нерухомості все життя в квартирі і платити комусь за оренду. Але для Берліна це норма. Потім другий момент – це не робити фокус на бюро, а робити більш житла. Тобто те, що в нас є певні плани будувати бюро, перероблювати на те, щоб це було житло. І також дозволити взагалі перероблювати вже існуюче бюро на житло. І третій пункт – це зміна квартир, які зараз перебувають пустими, да, давати можливість доступу до ринку житла.
0: Ти сказала, що будувати квартири. Чи існують у Берліні райони, які придатні для того, щоб їх забудували? І я знаю, що Німеччина, за винятком деяких регіонів, не дуже любить висотки, як, приміром, Київ, де 26 поверхів – це абсолютна норма.
1: В кожному районі зовсім інша ситуація. Є райони, в яких

0: Так, дуже багато.
1: І інвестори туди можуть прийти.
0: Так, і вони можуть забудовувати ті місця, які вже, наприклад, заасфальтовані. Да? Тобто будувати там не там, де зелені ліси і сади, а будувати саме там, де воно вже заасфальтовано.
1: Ну що ж, я нагадаю нашим слухачам, сьогодні ми говоримо про Берлін після виборів, що відбувається, як все буде відбуватися. Колишня депутатка Берлінського парламенту Лілія Усік сьогодні у нас у гостях. Ми рухаємося далі.

0: Повертаємося до нашої розмови про Берлін після виборів. Лілія Усік, колишня депутатка Берлінського парламенту, сьогодні у гостях. То Трембіцефем, так, житло ми з'ясували. Ще що нам обіцяє вже ті, хто прийшли до влади, ділінки, що вони бажають ще змінити у Берліні і що з цих змін не зможе втілитися в життя конкретно у цій землі?
1: Вони дуже багато зробили обіцянок, в тому числі, наприклад, в міграційній політиці. Вони хочуть давати громадянство після 5 років проживання в Берліні, незважаючи ні на які критерії, тобто немає необхідності працювати, немає необхідності платити щось в якісь каси, пенсійні фонди і так далі.
0: У мене запитання, а хто все це буде отримувати?
1: Це інше питання, не до Лінке, тому що Лінке завжди відповідає тільки за популістичні обіцянки. Тобто це нереально просто. І до того ж, вони повністю ставлять на те, що інтеграція не повинна відбуватися. Тобто немає необхідності бути інтеграційно успішним для того, щоб отримати громадянство.
0: Цікава історія насправді. Чи підтримуєш ти ту думку, що все ж таки в ті люди, які мають міграційний Hintergrund, але ще не мають німецького паспорту, німецького громадянства, все ж таки повинні мати право голосу, коли цей голос стосується місця їхнього проживання? От, приміром, були заяви про те, що непогано було і дати можливість тим берлінцям, які без німецького паспорта, але живуть тут і 5, і 10, і 20 років.
1: Громадянство, на мій погляд, обов'язковою умовою громадянства є гарна інтеграція, успішна інтеграція. Вона включає для мене в себе те, що людина працює, те, що людина не робить штрафних якихось дій, те, що людина повністю розуміє, яка країна, да, де вона проживає і приймає цінності. І тому право голоса – це теж не те, що

0: повинно даватися просто так і кожному, а це теж момент, який треба да, заслуговувати і тим своїм інтеграційним успіхом, який ми очікуємо від людей, які живуть в Берліні, що вони будуть ділитися да, і розуміти, де вони живуть, ділитися, ділити ці цінності і не бути ворогами, скажімо, Конституції. Те, що хочуть лінки, вони хочуть давати це право голосу абсолютно всім для того, щоб їх обирали. Тобто, в основному вони роблять упор на мусульманське населення, да, тобто вони говорять турецькою, арабською мовою, звертаються до них. Українці не є тим сегментом, який від цього буде вигравати щось дуже. Бо Лінке представляє позицію дипломатичних переговорів з Росією. Лінке не є другом України і ніколи їм не стане.
1: Ми згадали, чому Ді Лінке набрали таку велику кількість голосів цього року на виборах у Берліні. Чому правляча партія отримала так мало? Що пішло не так?
0: Отримала не тільки правляча партія. Правлячих партій було дві – християнські демократи, соціальні демократи. Було теж з нашого боку зроблені були обіцянки, які не всі були виконані. Да? Тобто за 3,5 роки, звичайно, не так легко було все це виконати, те, що робилося 20 років до того зовсім по-іншому. Багато було всього зроблено, багато було всього не зроблено. Ті теми, які взагалі повністю стояли в фокусі, чому люди втратили довіру до християнських демократів, наприклад, вони були пов'язані з політикою на Бундесебене, на тому рівні, де є в нас канцлер Мерц. Він, наприклад, все, що він не казав, воно сприймалося і медійно розганялося зовсім негативно, тобто для нас це була така проблема на період виборчої кампанії. Також проблема була з нашим мером Каєм Вегнером, який після того, як він пограв в теніс, коли в усьому Берліні не було електроенергії в січні 26-го року. Після того взагалі ця спіраль проблем, він не зміг з неї виходити, тому ми 6 тижнів до виборів і змінили кандидата на Штефана Еверса.
1: Що буде далі?
0: Я б сказала, що я не маю оптимістичних прогнозів, тому що те, що хочуть Ді Лінке, це змінити гроші на поліцію, зменшити їх настільки, щоб поліція взагалі не могла виконувати свої обов'язки. Тобто в нас зміниться система безпеки. Вони хочуть, щоб соціальні працівники заміщали поліцію. Тобто вони хочуть повністю скоротити зони і прибрати зони, де не можна мати зброю, наприклад, да, те, що ми ввели. Потім вони хочуть повністю прибрати Verfassungsschutz. Verfassungsschutz – це захист Конституції, тому що в них дуже багато проблемних дуже моментів. Вони антисемітські мають направлення, це найвеличезніша проблема. І є депутати або є лінки, які пов'язані з кримінальним світом. І все це ну настільки великі проблеми, що це просто не можна собі навіть уявити, як буде мер Берліна і партія тим чи іншим способом, скажімо, пов'язаним да, з світом кримінальним. Це просто не можна собі уявити, як таке повинно функціонувати.
1: В Німеччині так точно, як повинно таке функціонувати. До коли всі ці зміни мають відбутися за законом?
0: Цих змін немає там певного якогось часового простору, тобто зараз в них є 5 років на те, щоб виконувати свої обіцянки, але вони не будуть їх виконувати самостійно, вони намагаються будувати коаліцію. І через антисемітські проблеми в партії, а також пов'язання з кримінальним світом, два інших партнери, соціальні демократи і зелені, два можливих інших партнера, вони критикують все це, і тому немає ще навіть коаліційних розмов, а є тільки передкоаліційні розмови. Чи взагалі ця коаліція зможе побудуватися? Як тільки вона побудується, якщо вона побудується, почнуться проблеми, да, навіть інтерного характеру, внутрішнього характеру, які потім ще можуть підсилюватися проблемами, тому що Берлін – велике місто, хто знає, які проблеми, хакерські атаки, знов не буде електроенергії, хто знає, що відбувається, вони будуть посилюватися, коаліція може розвалитися.
1: Чи можемо ми говорити про якусь іншу коаліцію?
0: Так, ми можемо говорити про коаліцію християнських демократів, зелених, соціальних демократів. На даний момент ця коаліція коаліція не є першочерговою, тому що це була б коаліція тих, хто програв вибори, тому вона не має такої підтримки серед людей. Дійсно, треба дати Лінке шанс, скажімо, зробити все настільки погано, щоб люди придумали, да, подумали про те, чому вони взагалі їх вибрали. Бо їх вибрали і молоді люди, і люди старшого віку, і дуже багато жінок. Це просто нереально, наскільки багато людей їх вибрало, тому що кожну цільову аудиторію вони по-різному
1: обробляли,
0: скажімо так. Да.
1: Ну що ж, а що будемо робити з мером?
0: Скоріше за все, якщо буде коаліція з лівими, мером стане Еліф Еральп. Вона сама має турецьке коріння, її батьки приїхали сюди як опозиційна сила, бігли від путчу в 80-х роках в Туреччині, вона може стати мером Берліну.
1: І що тоді чекає на Берлін? Те ж саме, що, в принципі, ми можемо очікувати від ділінки в цілому?
0: Так, вони, звичайно, не зможуть повністю все зробити так, як хочуть, тому що в коаліції їм треба буде дуже багато робити компромісів. І, наприклад, зелені вже зразу сказали, що ніколи вони не хотіли б віддати Лінке внутрішню політику або юстицію, що це повинно бути в інших партіях. Тому що це партія, яка має в собі зараз сили, які є іноді і активістськими, і радикальними, і екстремістськими. Міськими, лівоекстремістськими, тобто вони взагалі мають сили в собі, і навіть деякі депутати, які повністю не підтримують систему в Німеччині правову, не підтримують систему держави як таку. Тому це настільки проблемна партія, що ми питаємо, як взагалі буде розвиватися Берлін. Тобто вони можуть за дуже короткий період дуже багато наробити шкоди.
1: Ну що ж, досить цікава ситуація зараз відбулася у східній частині Німеччини. Практично вся східна частина у нас ультраправа, Берлін став ультралівим. І ми у цьому всьому світі турбулентності маємо якось співіснувати. Ну що ж, час нам покаже. Ми продовжимо нашу розмову буквально за кілька хвилин. Лілія Усі, колишня депутатка Берлінського парламенту. Про Берлін після виборів ми говоримо. Ми рухаємося далі.
2: Велика прем'єра.
1: І у цій великій прем'єрі сьогодні новинка від групи Latex Fauna. Хлопці готують новий альбом, діляться піснею, що потрапить вже до нього. Композиція називається «Кажан», а платівку нарекли «Астропанк». Її вихід призначено на 27-й рік. Концепція платівки обертається навколо космосу, але, як зазначає фронтмен Дмитро Зезюлін, історія пісні «Кажан», зокрема, буде розгортатися на поясі Койпера, де головний герой зустрічає дівчину з сусідньої школи. Він не ідеальний супергерой, але має власну суперсилу. Далі про цю пісню сам Дмитро Зезюлін і розповідає.
3: Вітаю всіх! Це Latex Fauna на зв'язку. Запрошуємо всіх послухати нашу нову пісню «Кажан».
4: Кажуть, коли людина закохана, у неї метелики тріпочуть у животі. Але наш ліричний герой, він наскільки, знаєте, неоковирний і, можливо, навіть не гарний, можливо, у нього навіть така морда, що неї тільки пацюки вбити. Але він харизматичний, класний, приємний, і цим він підкорює багато жінок. І от він каже, що ти ніколи не знайдеш такого кажана, як я, що в животі тріпоче. Він сам розуміє, що він не суперкрасивий, але він влюбляє в себе людей, і це його суперсила.

0: новини на Трембіц ФМ.
1: І на Трембіц ФМ знову новини про і для українців у Німеччині. Відтак, найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати. За перші місяці роботи цифрову платформу «Додому» відвідали 52 тисячі користувачів із майже 100 країн світу. Найбільшу активність зафіксовано серед громадян України, які перебувають у Німеччині, Польщі, Чехії, Іспанії, а також в Україні. Новий онлайн-ресурс допомагає українцям за кордоном отримати перевірену інформацію про державні сервіси, соціальну підтримку, а також сформувати персональний план повернення до України. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, передає «Реінформ». Майданчик запрацював у тестовому режимі у червні 26-го року та продовжує активно наповнюватися. Тому Мінсоцполітики закликає користувачів залишати відгуки через форму зворотного зв'язку. Зокрема, платформа містить дані про закордонні центри єдності та візитівки майже 150 українських громад з детальною інформацією про місцеву інфраструктуру та можливості. Нам важливо зменшити невизначеність для наших громадян, які планують повернутися зараз або в майбутньому, і допомогти їм ухвалити зважене рішення, коли вони до цього будуть готові, зазначила заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань євроінтеграції Ілона Гавроцька. Продовження нашумілої теми обміну українських водійських посвідчень на німецьку. Цього разу сфокусуємося на громадянах України, які вже обміняли свої українські посвідчення, однак не в Німеччині, а в іншій країні Євросоюзу, наприклад, у Польщі або Чехії. 18 серпня 26-го року Німеччина змінила правила визнання посвідчень, виданих іншими країнами Європейського Союзу. Тепер сам по собі факт, що європейське посвідчення було отримане шляхом обміну національного посвідчення третьої країни, більше не є автоматичною підставою для відмови його визнання у Німеччині. Це прямо випливає зі змін до німецького положення про допуск декорування транспортними засобами «Fahrerschein Erlaubnisverordnung». Наприклад, якщо особа мала українське водійське посвідчення, після переїзду до Польщі законно обміняла його на польське посвідчення, а згодом переїхала жити до Німеччини, тепер може його знову обміняти на німецьке без теоретичного і практичного іспитів для найпоширеніших категорій. Тим не менше, це не означає, що можна просто поїхати до Польщі на кілька днів, обміняти українські права і таким чином обійти німецьке законодавство. Європейське посвідчення має бути видане з дотриманням правил про звичайне місце проживання. За німецьким законодавством, звичайним місцем проживання вважається щонайменше 185 днів на рік. Крім того, нове правило не скасовує інші обмеження. Наприклад, Німеччина не визнає посвідчення, отримане на поставі підробленого документу, а також діють правила щодо місця проживання людини під час отримання або обміну посвідчення. Якщо у вас уже є польське, чеське, болгарське або інше посвідчення Євросоюзу, яке було отримане шляхом законного обміну українського посвідчення, і раніше німецькі органи відмовлялися його визнавати, варто звернутися до місцевого Fahrer Erlaubnisbehörde, і це відомство з питань водійських прав, і попросити перевірити ваше право керувати автомобілем у Німеччині відповідно до нових правил. Як раніше повідомляв Трембіц ФМ, нещодавно в МВС України заявили, що у власників обміняних за кордоном посвідчень залишається можливість так само без іспитів змінити їх знову на українські. Однак зробити це можна винятково на території України. Громадяни України, які живуть за кордоном, можуть онлайн зареєструвати право власності на нерухомість в Україні через портал або застосунок «Дія». Однак електронна процедура має низку обмежень, нагадує управління державної реєстрації Кабінету міністрів України Мін'юсту. Онлайн можна зареєструвати право на нерухомість, якщо воно було оформлено за українським законодавством до 1 січня 2013 року. Виняток – земельні ділянки. Їх через «Дію» таким способом зареєструвати неможливо. Подати заяву має особисто власник. Представник за довіреністю скористатися цією послугою не може. Процедура поширюється на нерухомість по всій Україні, за винятком тимчасово окупованого Криму, також Донецької та Луганської областей. Зазвичай електронну заяву розглядають до 5 робочих днів. Але якщо інформацію про об'єкт немає в електронних реєстрах, реєстратор звертається до БТІ, яке свого часу оформлювало паперові документи. Тоді ця процедура може тривати до 35 робочих днів. Якщо ж архіви БТІ були знищені, викрадені через бойові дії або окупації, окупацію чи доступ до них неможливий, у реєстрації можуть відмовити. Зауважте, після підписання заяви кваліфікованим електронним підписом і відправленням через Дію внести зміни або відкликати заяву вже неможливо. А додаткові документи самостійно дозавантажити не можна. Тому варто ще до подання перевірити, чи відповідає нерухомість вимогам і підготувати якісні скан-копії або фотодокументів. Нечіткі копії, обрізані реквізити чи пошкоджені документи можуть стати підставою для відмови. Під час осінніх канікул школярі знову можуть безкоштовно пройти інтенсивні курси плавання. Заняття розраховані на дітей з 4 по 10 клас, які ще не мають сертифікату, який називається «Морський коник» або бронзового юнацького плавального знаку. Курси проходитимуть протягом 5 днів з 19 по 23 жовтня, а потім з 26 по 30 жовтня у 8 басейнах Берліну. Загалом передбачено майже 2,5 тисячі місць. Для учнів початкових класів, зокрема 4-х, вільних місць уже практично не залишилося. Натомість для школярів 7-10 класів ще є доступні місця. Записатися можна онлайн на офіційному сайті schwimmkurse-sportjugend.de. Із новинами на сьогодні все. Наступний випуск традиційно за тиждень. У середу у нашому ефірі більше новин на сторінці Trimbits.fm у Фейсбуці.
0: Ukrainisches Radio.

0: Дорогі вам від другої ріки. До речі, 30 років друга ріка вже на сцені. До Берліну вона вже доїде 19 жовтня. І у нас від Trimbits FM для вас приємні новини. Тому що ви прямо зараз можете відправитися в Інстаграм і мати можливість виграти квиточки на концерт, який називається «Я є 30 років». Адже друга ріка відправилася у великий тур, де і тільки не було. Ось, приміром, 13-го вона приїде за кордон, почне з Братислави, потім Будапешт, 18-го буде у Гамбурзі, 19-го у Берліні, 20-го Дрезден, 21-го Гановер, ні хвилини спокою, 23-го у Франкфурті, 24-го у Дюссельдорфі, потім буде Бремен, Антверпен, Амстердам, Париж і далі. І з того, що я ось тут можу бачити, завершиться цей тур 20 листопада у Бергені. Ну що ж, 19-го ми всі чекаємо на берлінський концерт, і ви можете стати тими людьми, які на цей концерт отримують квиточки від Trimbits FM. Ми ж між тим продовжуємо говорити про Берлін після виборів. Лілія Усі, колишня депутатка берлінського парламенту, у нас сьогодні у гостях. Ну, мені здається, що для політиків закінчення виборів – це початок підготовки до нових виборів. Чи буде змінюватися стратегія, щоб наступні вибори все ж таки переломили ту ситуацію, яка склалася зараз?
1: Так, звичайно, тому що в Берліні християнські демократи зараз будуть переходити, скоріш за все, в опозицію і будуть вести опозицію. Да? Тобто Штефан Еверс є новим головою фракції. Для ЦДУ, для християнських демократів, це можливість профілюватися, критикувати, звичайно, да, лівих, показувати, наскільки наївною, іноді абсолютно ненормальною, абсолютно якоюсь системно критичною, да, їхня політика є. І виходити на те, щоб люди взагалі розуміли все це. На той момент, коли вибори проходили, їх підтримали, лівих підтримали так багато людей, що повинно пройти певний, да, повинен пройти певний час, щоб люди зрозуміли, що всі ці цяцянки і обіцянки не мають під собою ніякого підґрунтя і є популістичними обіцянками.
0: Якщо говорити про ось ці перемоги АФД, про перемоги Ділінки у Берліні, чи може все це впливати на ситуацію в цьому в Бундестазі?
1: Так, звичайно. Це взагалі перший раз, коли в нас є дуже така проблемна ліва партія, яка приходить до влади, яка може змінити систему і майбутня бюргермістерка, якщо це буде Еліф Ерльб, вона буде мати доступ в Бундесрат, тобто це місце, де всі збираються федеральні землі, де приймаються рішення, яке мають значення для всієї Німеччини. І взагалі ніхто з інших міністрів і президентів, да, з інших федеральних земель, не може собі уявити, як взагалі буде виглядати ця кооперація, не можна сказати, але, скажімо так, вони всі повинні сидіти в цьому Бундесраті, приймати рішення, які стосуються всієї Німеччини.
0: Ну що ж, до якого числа треба, щоб Берлін визначився з мером і з коаліцією? Є якісь дати?
1: Певних таких конкретних дат немає. Вони зараз починають, да, можливі коаліційні партнери з усіма-всіма цими перемовинами, і якщо вони завершаться, то тоді коаліція буде побудована. Зазвичай це десь відбувається до кінця року. Тобто ми можемо десь приблизно до грудня, до січня, да, розраховувати на те, що в нас буде побудована коаліція. Але, звичайно, це залежить від того, наскільки багато буде критичних моментів, і в нас на даний момент немає плану, що буде швидко ця коаліція побудована, бо вона дуже-дуже проблемна через антисемітизм і зв'язки деяких членів партії лівих з кримінальним світом.
0: Що плануєш робити ти?
1: Я повертаюся до комунального парламенту в Ліхтенберзі в районі. В ньому я була з 21 до 23 року. Це не повноцінний мандат. Це мандат, який зазвичай людина робить після своєї повноцінної роботи. Засідання комітетів відбувається з 19 до 22. Засідання самого парламенту 17 до 22. Тобто це буде не кожен вечір, а, наприклад, там десь 10-15 вечорів на місяць. І повертаюся до своєї професійної діяльності.
0: Ну що ж, буде трохи більше часу для професійної діяльності. Чи будеш залишатися ти в політиці надалі?
1: Так, я, звичайно, буду далі представляти інтереси свого району і буду займатися всіма темами, якими я займалася і до того в виборчому окрузі. Але, звичайно, це не можна порівняти з повноцінним мандатом, тому що немає ні фінансового підґрунтя, немає більше мого бюргербюро, моїх працівників, всієї команди. Тобто все це відбувається як ерн-амт, тобто, скажімо так, паралельно з нормальною роботою, як всі люди ходити на роботу там з 9 до 18, і потім ще робити якісь політичні рішення на рівні району.
0: Що б ти побажала собі на ці найближчі роки у політиці?
1: Скажімо так, я б хотіла, щоб ми мали можливість знов робити гарну політику в Берліні, щоб християнські демократи знов прийшли і стали частиною коаліції, да, прийшли до влади. Звичайно, я б хотіла і далі робити цю роботу як політикиня. Це була просто для мене настільки приємний, да, важливий, дуже динамічний період в житті. Я стільки багато вивчила, стільки багато мала комунікації з людьми і допомагала їм, бачила результати цієї роботи. І це те, що, ну, взагалі дуже щасливою мене робило. Тому я б з задоволенням повернулася в якусь таку сферу, або знову була б в політиці. Це треба подивитися, наскільки це реалістично.
0: Дякую тобі за розмову. Що ж, ми всі сидимо в очікуванні, що буде відбуватися в Берліні в парламентському сенсі. А між тим, я нагадаю нашим слухачам, сьогодні ми на Трембіц говорили про Берлін після виборів, що пішло не так і як воно. Лілія Усі, колишня депутатка берлінського парламенту, була у нас у гостях. Між тим, я нагадаю, що традиційно архіви з записами наших ефірів можна побачити на онлайн-платформі Mixcloud. Шукайте за хештегом TrembitsFM на нашій подкаст-сторінці у Spotify. Записи інтерв'ю з гостями програми. І традиційно найважливіші новини читайте на сторінках Трембіц у Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі. Не забувайте, що в Інстаграмі у нас зараз розіграш квитків на концерт 19 жовтня від другої ріки. Слухати нас можна щосереди на Алекс Космос Берлін на 12-му каналі. Частоти ДА+. Мене звати Світлана Василенко.